0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos
3: radijas. I turn you off.
4: Nope.
3: Didn't think so.